0: gbogbo ìdílé tí ọmọbìnrin bá ti ń bẹ ńbẹ ayé òde òní lagbodo mo bi a ti se le se itoju won ti won fi di eni rere lawujo fun idile ati fun orilede
1: ina lo nu toju adun aye ni mo je
0: o ko bi a ti se mo pe ko si un to bi rin o le da Tu se tutumo lati so fun yin pe obirin di dokita oluko agbejoro onisowo oloselu tabi asaju. Sugbon ilana ati itoju ta ba fun iru obirin be lati kekere lo ma pinu eni ti yo je lola.

0: alawele o
1: ndan
0: ikan na tun re ka to ma lo
1: ma fe mo
0: ayo ni board ni nje ki mo pe
1: eh bo opa eyin ojo mi ni
2: tun ma yo ni board
1: yo yo leyin omo
0: oda eja ma lo le
1: mo ba se pe
0: eyin ta se to la leyin
1: o to ru baba
0: eja ma mo ra le die
1: o be reyin baba labule le le kon lo bi ni ka ma lo le
0: eja ma re le die de o ko le sa eyin o
1: oda